0: jin
1: yo jin ki ku mi tu pa ta
2: ba gui ki chuo mi tu la
1: wu bu lu mi tu pa xi yue ba ma se
2: zhe na ni ga wa ta
1: de na jie mu xi ba xi yi
2: jin jie la jue dong ki mi chu da ya tian zhe me la
1: chuo wei ngai jie zuo jiang tu mi yi
2: lo chuo zo jue zuo li ne la tian mu yue ta ke di
3: chobu chungjung cha tirin ki ame ole le chen na lo yang an zu pe gi ne shu chag jian tan dang ne xin lu ju jing ne tol ya ge zha xin du qi wei min ne chag jian tan duo yi ne qi bie ri ji jiang zhe ta nian zong ti xin yi ne yun xi so meng bu ji nian xin bi shi kong ge le zhen yu jian an zu yi ne le xie ji meng bu ji xin tu si le ni chobu chungjung cha xie ji di ye ren yi ge lo li yang ni an han duo le ta guo ki mi li ya yu zhe qi tu ne ya bu jue le sheng gi 那提人看看子，阿妹我来理财时怎么打个小银？想不也木退的？提人看子，街上面到理财难吃的前边能存卡你不？那么日子些的，省心来说。
4: 我看子错也难了，托西他是我证明那座的经典游戏。托西他是我第一个，俺子免费。유림 주비얼 다 보모
5: 슈자 먼저의 직딩 감침부대야 찬나 개배마제 시저 몽구치기 랜신대그 듬바 침부유 이내래 주와 몽구치 양탁배 랜디 큐니 하쿠구민도
4: 보모랑게 주와 친두유배 삼루드 유부코레 감이 제시 라로디부치시 보게라 나마 리즈나르 지꽉까치고 디나 r 친구 이나 딘딘 랑 a 고야 g 랜 a 님 a 카 i
5: 지
4: i 마 n 라 어, 어 n g 라 n 님 o
5: k a b u
4: 나 i Nama Rizula. Oh, c h i n
5: 让老大看完呢，他把顶着三只的鱼呗。
6: 哦哦，我将前吃差不多了，俺们那个俺也能个吃。
5: 我只顶着金豆呢，俺们俺们那个老大看完这也能买吃。
6: 吞多嘞，俺们那个开心啊，老中要我切皮呢，老大看完谁拿我送给？
5: 我只让我那金山之下，俺们老大看完搞个肉菜，顿时真也出来嘞，俺们那个呢这也买吃。不过是啊，你疼得来老多卡巴了呀，老不强不赢了。啊，你这么大的个姐姐，没得唱不出来去，要我要买这些，这也能够买日，让顶着金刀看了啊。
6: 让俺们那个老多卡巴妈呀呀，用钱卡的赢了啊。
5: 这赚钱，这钱能让你给人女友家里呀给这些姐姐，俺就不过是啊的，老多卡巴这也没白用钱卡的赢买去给这几个。
6: 我是。
5: 人类有这七百六多卡巴皮具七马七百用车抗疫难。
0: hi yung che ni la ge kha ba de ge chung ta nyam tu la ge kha ba ji sa bo na so jin gen ki chi ba ang chi ma du xin yu shi la ge kha ba ki pa me ni ge ji be ne zu du do du xian tu be mi